0: Lašo Tomaro djestu mešunen o Radio Romano, katar o švedicko radio. Kado dopaš časo si metumenca i Agnes Lokatoš. Andra djesotno programo šajšunen pale Romengo samudari pe. Sostar kodo najbud pinžardo. Taj sar šaj kodo pinžara velpe, telelpesko tampek čačutno levelo, sar kodo sas taj sar kodo na klas. Tela dujto lumako maripe sas duj naciji sa valem mudarnas andalengo etniciteto. Le romen taj leži dovon. Von nakle sa kodo perdal. De adies kerel diferencija po holokaust. Maškar le duj mudari mata, vitena naskodo. O profesori Jan Seling anda Södertörn högskola ginavel o projekt židovosko vitnesmål. Så kodo manus diklas peske jakenca ando Auschwitz.
1: Elin berättar, jag hörde hur zigenarna skrek mördare på tyska. Han säger också, nästa dag när lägret var tömt kom Mengele tillbaka tillsammans med en officer. Jag hörde vad han sa och kan därför citera det. Så syn på all romantik med zigenarlägret.
0: Citera lengo mudare peci di kelas pe prelende sar manusha, kaske shai du kalvariso. Le himleroski vorba asaima sasas, che bari brigai ke hasai lastar sa i romantika ando koncentrachuns lagro, obiha chiari pe si baro. Sostar mangel pe adieste kerel pe diferencia, maskar le židovongo, tai le romengo holocausto. United States Holocaust Memorial Council las pe angle kataro kongreso jekmia iashela oktovardešto berš. Te vas delpe te sigavelpe o holocaust tai te kidelpe andelove pek amerikako holocaust memorial museumo. Savo vi puter de kodoleske štarvardeštaj trim berš palpale. O profesori Ian Hancock anda Texas Universiteto saskom vazdas le romengo holokaust, bo vi maladilas le prezidentosa Bill Clinton. Te manglas le svile romengo samudaripe, sar vi penelpe poraimos, ta vel je krig anda museumo. Adiesha era kelpe buťa po museumo so sikavel le romengo holokaust, de kodo najbud.
2: In my mind, this simply represents a situation that has existed for more than 40 years, ever since the Holocaust Memorial Council was created. We have been very badly underrepresented, even excluded.
0: Le romengi representacija po muzeumu sijek cino kotor, de sivijek ekskludacija.
2: Well, right now, although we have had interaction, even conflict with the United States Holocaust Memorial Council and the United States Holocaust Museum,
0: Sole Rom na kem perdal tela holokaust, pa kodo le židova vorbin tajnale Rom. Anda kadoke vi anda lumaki averrik vazdelpe reakcija. O Orhan Gajuš anda Izmir Turkija penel, so kerelpe najpejek čačutni rig.
3: Sada penel na adikeren o zakono so dendac o kongreso, amerikako kongreso pala o muzeu. Kada la manešav diveso praveno muzeu. Me pravdes penav, nafti dureder amen te avas duito vasteske manusha.
0: Viando njamco profesori Histo Kučikov das peski reakcija.
4: Si je kvari samo monopolu katare židovenge oprav o holokostu, aj sa stilu mja pak jel kaj o holokostu sas numa židovenca, naj sas avermanušenca.
0: Paromengo holokaust naštih vorbi pe bile romengo, kado sast taj vi adjesi le romengo slogan, penel o profesori Ian Hancock.
2: I reminded the people there that our slogan is nothing about us without us. but there was no response to that.
0: Amekatar o Sveditsko radio manglam tejanas so starle romsi exkludime and o holokaustosko for a listening, vorbi pe. Jek e-mail avilas mange kataro museumo katar Ileja Wolfson. Vo iskrindas pal pareke kado numa andako dosi so starjek časosko vorbi pe avlataj namaj but. Datunčo gindo žal kote so starči daspele romen minimum de šupans minuci Monte shai vorbim papengo holocaust. Sarle rom nakle per dalkodo. Kana pushlem le pek interview abaci skrinde mange palpale. De bishaldema pepengi internatos kirig ke kote shai dikav. Ke vile romengo holocaust si vas do. De me kote cira krem but. Museum and America and Washington was das pe and the Holocaust, kai dui nazie mudarde pe andepengo etniciteto, le rom tai le židova. Tai inke Stokholmoski deklaracija sa vis žal avri pe kodoke, ko Holocaust šoha naštik bisterpe. De kodoke al daske le romengo Holocaust, inke mai bud pis das pe tele. Tai kodoka melte bistrelpe. Kašunensi o professori Ian Hancock and the Texas Universiteto.
2: It was voted in Stockholm that the word Holocaust only applies to the Jewish victims. So, since we are not Jewish, although some of us are Jewish as it happens, there's plenty of Jewish Roma, but since as a people we are not Jewish, we don't qualify for that label, and therefore, although we are acknowledged as victims of Nazi aggression, even the word genocide is now being used, you will not see the word Holocaust used in connection directly with us.
0: Ando Svedo inkerdas pe due internationella conferencii pa Holocaust. O Anglonosas ando Stockholmo 2000 bers. Ando Malmösas 2000 bistajekto bers. Ando Anglono conferenso le Romengo Holocaust sas totalno bisterdo. Numa uni Rom trin starsene, kon sas potan te shai shunen sokote perelpe. Je kandalende sas o profesori Ian Hancock. Vov sas kodo manuš, kas palo sekundo dine 5 minuti tila Stokholmoski angluni konferencija.
5: There's been an awful lot of silence about Roma at this conference.
0: Kad iskurto ilustracija avel anda Sveriges Radio Ekot. Le temesko ministeri Göran Persson atunci pendas 2000 berg ke romen nashtik bistren inki okar. De pare sasvon bisterde 2000 bista jekto berg te la duito holocaust konferanso. Tai numale koronavirusosko angle geli peso kerdas ke inki jek berg cirdas pe i konferencia tai kade rom janglete maren petejan angle te len 5 minuti ande vorbimasko skamin, kodikon las transas i Miranda Bulustranta.
6: Your Majesties, dear Prime Minister of Sweden, distinguished survivors of the Holocaust, Roma and Jews.
0: Telelpe angle vajte sika velpele romengo holocaust, tai kodolesko bari pe tai duk, Cilas jek mai barot han čando duito konferanso. Kasko vercas atunci le temesko ministeri o Stefan Löfven. Dele romtela duito lumako maripe nakle sako do sarle židoba. Rik pe rik paša jek haveste. I dunka Helena Bihari Penel sarvon zumavnas tegaraven du jeterne židovanken kana vilen ingerde le njamcura.
7: Tai avile egdes e njamci sar samas ra de kodovesh terenca pa ima bish familia samas Τα τούντσα βιλέ νιάμτσι τετεάρα καρμιλή, 7-8 τετεάρα. Τα εκεί δίναμε σαν αύρι αν τα τάνω. Λίναμε αύρι, τα επένδυνε και εσύ τεζάς λέντσα. Να, νο κατέ έχω και εντρεγγυρωμένοι βί πούς και την εντούια τρίνε γένεν σαν βετσούστε να σμάει σίγβαϊτ βάρεσο. Βάει πέννα σε κόρ παπά μοντάρνας, λιγάνε σαρσάς. Μουρδέ με είπε δύο ζητοβάνκο να κάνει καβέλ μαγκατηγόγι. Δύο ζητοβάνκι η Ράκλια Σουκάρα. Μουρδέ μακλάς και πάει πύρι ο κόρμος για να σκανακυράμεν τα έκαιρτα ο κάλλο. Τα μακλάς λίγο μου είτε να μην πάρνε τα μην κάλλη. Τα μην σας σωβέ να σαν το τάντε μέρα. Μουρα πενιάς αμέ σωβάσα σαν τα εικόντολ του η Ράκλια μην σαν διεκ περί να σωβάσας. Τα μουρδέ σε νόλας λέει και τέρνε Ράκλια σας που δε σπάνε δε σωσόβε περσέγγε. Τα λιγκεντάδες λιγκεντεία νιγκερδί. Τα καναμένοι και δυνάμε αύριο για να λέει και οι ζητουάνκοι πούς και την έλε. Μην για ακούτε. Μην για να το βέσκω τη μουντάρτελε. Τσίγκερτελε αμίντσα, μουντάρτελε. Τα δικές κάτι σας και κατώ βάρε ο μάνος κανατέλ πεγίντο παλπάδε. Τα αβέλ κοντάν την κούγη.
0: Τεσσερόλ πε πάλ πάρε ποντούι το λουμακό μάρι πε σι πάρο. Τε βορμπί πε πακοντόλ, σο εκ μανούς να κλάς πέρδαλ σι ίνκε μαϊ πάρο, σο σταρβόν τραίν πέρδαλ ίνκε ο κβαρ σακοντό. Σαρβόν βορμπίν λέγε άσφα πικιάν. Τε ίνκε αγιές καμέλ τε πενέλ πε και σι εκ διφερενσία μασκαρ λε δούι μουδαριμάτα. Ο Όρχαν Γκάιους πανέ και βίλερόμ σας μουδάρδε ανταπέγγω εθνισιτέτο.
3: Σώσταρ σας μουδάρδε σωσκευόν σας χρωμά. Σώσταρ νατσιστικάν ιδεολογία. Κερδάς, το βέλο μουδάρητε ερωμέγγω σαρ σωσάς εζήτου βουρέγγω.
0: Αγίες λερόμ κρουιάλ αντιλούμα βάστεν πέγγω γλασσό. Σώσταρ λερωμέγγω χολοκαούς τσίγινα βέλπε πε σάκοντο τάν και αελεζήτου. Ο προφέσορι Ιαν Χανκόκ Πενέλ λερόμσιτε ίνκρεμπε καί πέγγω τσάτσιπέ.
2: The strongest weapon we have is the truth. People hate the truth. And we have Nazi quotations. Quotations from people from the Nuremberg trials who plainly said there was no difference between Jews and gypsies. They were treated for the same reasons, using the same methods. We lost about the same percentage of our total number in Nazi-occupied Europe. There was no difference.
0: Ρωμένγκο κοινό μου δάρει πες η εκφάκτο, σαρ βιλέ ζητοβόγκο. Βίτε να καμέρ κοντότε πινζάρελ πε πεσάκοντο λεβέλο. Παλαδούι το ολοκαούς κονφεράνσο σαβωσάς αντομάλμε πέντας ο Σβεδίτσκο ρεγέριγκο και βάζελα πε εκ ολοκαούς μουσέουμο βιάντο Σβέδο. Σαβω αγιέσι αντο Στοκόλμο, τάι πουτερδάς πες και βουδρά Αγγλουνό Ιούλι δούμια τάι μπιστάιδούι το Μπέρζ. De cilende ciracel pe but paleromengo holocaust. Pelengi internatos kiri gracel pe lengo angluno utstelning. Ande savosi avrishuto efta manushenge patrietura, savala trainde perdal oduito lumaco mari pe. Anda codola efta manusha sinuma ie cromnyako patrieto, Hanna Dimitri Brazinska. Peromengirik i presentatia nai bari. Λέμ κοντάκτο πο τελεφόνο λε Στοκόλμος και Ολοκαούς Μουσεουμόσα τε πουσάβ σώσταρ λε Ρωμένγκο Ολοκαούς Σικαβέλπε νούμα γεκ πατριετώσα. Κασουνένσι ο Ντόν Χουλκβιστ. Μουσιε παιδαγόγο εγγυκάτορι.
8: Βι κόμμα στρέβε εφτερα givetvis att den romska delen, det romska folkmordet eller förintelsen av romer då, att det kommer att ta en större plats eller stor plats och att det mer eller mindre kommer att bli ett, ja, jämnbördigt på det sättet att det är två folkmord som genomförs samtidigt och att de är likvärdiga i mångt och mycket.
0: Romtai föremål najteshol pe avri penel o museumo. Andako do sasnuma jek žuvji alo sardi. Demo mangen te den le romen jek mai barot han ando museumo penel o hultqvist. Le museumosko intereso žal karingle šavora, taj šavorenge šavora. Vonte penem penge purengi historia. Kado si duito taj trito generacija, palamari pe. Kassamangen intervjutekaren.
8: Kopplingar till förintelsen, att de har sina mor och farföräldrar eller någonting sånt. Så att vi behöver inte vara just de överlevande, utan vi kan tänka oss andra generationen och vi kan tänka oss liksom barnbarn som berättar om vad de har hört, om vad deras föräldrar har varit med om. Det är vi jätteintresserade av.
0: Kalle Stockholmsko holokaustmuseumos sita vel viek švedicko ketane kudipe le holokaustosa savosi dosta paro. Direktno pala duito lumako maripe le romen naša i peta ven ande ando švedo pelengrig i granica sas pandadi. Le parne busonca pala o maripe anenas le židovon ando tem. Kada le busonca štarom žangle ande teresen ando švedo. Vi kodola saste moroven tele penge bal tajte hokaven ke vivon si židova. Historia ki fakta pele romengo holokausta i švedo najbut. So ketane šaj kuvelpe. Dekcino rekomendacija korodipe kerdasle holokaust museumoske o jurnalisto Carl Johan Folkesson ta o jurnalisto Dušan Marinković.
9: Čena vlengo gindo si te avveljek svedicko kopling pegado material. Feri megindiv a vi o Carl Johan gindil ke te ras katar o barnbarn va je save då får du inte den här förstahands informationen sarpelelpe. Amaro rekommendation sas te dikes soppen den porreanda ungrova enda tjekoslovakova enda Jugoslavia ke anda kadita ma si put vittnesmål.
0: Jek romano rod grup der rod karingo museumo sar vonte vazden tajte si kaven le romengo holokaust. Jek andalende si ofret tajkon.
10: Najbut informacija te das pa le rom ke akanaci das le romen le rom kati ando fele akanazo ma vente ci den sai informacija hajte den andre kaj o museo amburum andakotan nej, buste fick jag vän på Pengo hemsida.
0: Nej, butsora kelpe. Tajta väl läsik svedicko ketanipe le holokaustosa. De optimismo si. Ke o holokaust museumo kärla je klasi buti.
10: Torin kusmo smuler akana. Akana maj but zor kont tutikaren so an kristalle romenge an duito lumiako marimu. Gado sa stamburum te kamesti keres kritika karen furum för levande historia numa vi lende sa bare exibisie pal rom hai dipo hai vi dik akana poste des bers pildam an de polska romensa an de kante te sikavas länge sedan sas och holocaust numa godasi ke nai but andale rom kai tilen interesa te vadinga do ke muta te penon so chachinos nai but rom kai kamel hai nai but rom kai kai anel so sas so anklista so ande but le miako marimo ke kuta de kas kan anel ya so ande polska le romens ande tav vonci asic vonci anen kranci pekado vonci din pekado sas vare kanon.
11: I poren sitter väl ett vittnesmål?
10: Med poren, Agnes, med poren kikamente den vittnesmål.
0: Och Radio Romanok kärdas jäk dokumentarno programmo Savo Bushol så stagenas kadetserra på romano Holocaust. kote o forum för levande historia chijanglaste panel so star silende kadecera so von sikabem paromengo holocaust. Caroline Scherner sast till förordnad överintendent.
12: Men jag vet ju också att det romska folkmordet har, jag menar med rätta så finns den här kritiken och den här diskussionen, och jag är liksom först med att skriva under om att det romska folkmordet har lyfts fram för dåligt och att det tog alldeles för lång tid innan det erkändes till exempel. Jag tror att man behöver ha ett samtal inom akademin kring de här frågorna. Jag vet att det också pågår.
0: Inke ci adiespara dui bersnastik penelpe ko forum för levande historia su totele jek mai bari rik per omengo holocaust. Von vitera klepenge purane trin hasarde interview savala saskerde manuscienza contrainde per dal o duitolumako mari pe. Von vi penenke nai butro di pe per omengo holocaust. O professori Ian Hancock anda Texas Universiteto penel che codosi ciaccio che nai dosta rodipe pale romengo holocaust de si dosta buzzo si cavel che vile rom nacle sacco do perdar sole židova.
2: And it's true that not enough scholarship has been undertaken. That is true. But it's not true that there isn't enough out there that already tells enough of the story to convince anybody, any rational mind, that there was no difference between the Jewish genocide and the Romani genocide in actual practice.
0: Le romengo holocaust cicamelte ginavelpe, numa sarne posco mudari pe, folkmord, ando svedo. Savo siek dos, penel o professori Jan Selling, ando södertan universiteto.
13: Som historiker menar jag att begreppet förintelsen, om vi nu ska använda det, så bör det beteckna det nazistiska folkmordet i sin helhet, alltså rasistiskt motiverade folkmord på judar, sinti och romer. Det är så begreppet numera används i Tyskland när det gäller till exempel de centrala monumenten i Berlin. Och det får absolut inte bli en konkurrens och motsats mellan judiskt och romskt.
0: Och holocaust för inte essensar begrepp sakade sitte jalpe romsar pe židova. Kashunde sas och professori Jan Selling andas Södertörn högskola.